0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Počni sedu, ar nas šnigreg, rot vodu i snajni dnu, šolot na moc, etih nisov.
0: Agol suva, šolot na moc, a na cuo, i a